0: PMN Tokelau.
1: E vei ana tā koe tāko tō mōngā ki tātou. Ki nā hui hianga i ana hai tū loto i te pai haku te kā. A ngai loa ki te hainga pānga ni hila ma Tokelau. Kai, i te hakamatalanga he hainga pānga lahi hoki a wā koe loa he tauhinga. Tauhinga o Tokelau e ni hila. A wā ni hainga pānga e i te mea koe kauma i lau lau. Koe tō e taku mea. Tuko katahi ai, taina ti ai, ka kai watahi. Ka tūlanga i ei ai, e tuko te mea ni hui lahe me matoke lau kaumai te lau lau. Oi, tauhi hoka pepe ai e toke lau. E vei e he longa ali ki toke longo, ka te atalo tēnā na kaumai ki lātou. I taimina hoka mātala tala ai, te hoi ngā pālo tamo hitu i toko tahi. I te kawhianga tēnei nā puli nukumu na hai pule, nā loho ka uau, nā taimi o kūlehe ma Koloway, Pio, maki lato o mai e nānai. Hoka hoi ngai mate, mata kupu te lote, nei mo he hoi ngā pālota, mo hitu i toko tahi. He tauhinga e o toke la hoka pepe. I te tūlanga la tēnā o tūhinga atana, lato o nai hoka alia i te te mta kupu, le mai ai, ko e la he kilanga vei a ka mautu tō tahi, ka matua ai toke lau, ka kira ai toke lau, ke hohanga lawa ia ei ala. Ka ia ia he mea mā toke lau, he mama hoki ke tukilunga lau lau, a ngai ki te hoinga inga o tahinga pānga tēne, ni uhila ma toke lau. Nei heki mā lo te hoinga pālota tēna, oi kua hei ei he he mama mātoka lau kama ki te lau lau. E, tauhi pēa hoka pepe i toka lau ne ai. E, e ni huila. Kai ko toka hui hianga, hea kwa ke hea i te tā ua ma te mana ia o te hoka hui hianga nai ei ai. Ka ko tahe tuhoki e tahi hui malu mai hoho, mai hea kilat palmi o hea mua ma te mani e tahi mai loto te kamirinata o hea mua. Angai luki na hoka hui hianga i e nei. Mana ia ki te matamatango hia te matamata atu ki te etulana e ena hokahui huianga e enei. Kai, ko te hokahui hili te ena mo te ahui hui te enei angai logi tulanga te enei e ei. He atonu, he atonu, he me ke ono kamatala i tohe ngā pānga te enei. He a he me lei ke ono hokahino tonu ai ki ei he hoi ngā pānga, ka he he tauhinga. I te helau tauhanga te enei, pehealawa he vāenga o te helau tauhanga. Nā mahi ke kilai toke lau, ke matua lawa ia e i tana ke kilanga mō ia. Whatu mai i nā tauhinga mana he heo heo ani i nā kawatu i ni hula ki ei. Ka i taimi tēnei, kila ki tūa, koi hiuka nepi lawa ia i toke lau e ni uhila. Hei he me he totolo, hei he tautu, taupiki, hei he matua ke ono matua i te pepe toke lau. Ili mo ni huila. Hoi atu. Nye. Ka hai hoi tau ki te pilike e hoa ina hale. Ka hai hoi tau ki te wakalaku pahe he, te matalike po te kalupanga wakalaku uta. E he ni meri e nā, e hako matala i toke lau mō ia lawa, ana mahae mai ona lima, ke matua ia, ke mohaia ia. Kaunia te kenga i e nā, ke mohaia i toke lau. Ai hea, ka wake hei nā mi e nā, kuta ke kenga tēnei. Ka wake hei nā mi e nā, ko hei he mea mahae mā toke lau ki toke tau e hana waka. Pehe waka laku pāhehe, pehe waka laku uta. Vanga nā ai, ko te teunga tupete nā na kāmata lia mai e, e Koloway ku lehe ma pio i tuwai taimi tēnā. Vanga nā egotu me tēnā. Moi he no tēnā te unga tupe. Kai he me mua oi hoki lawa ia toke lau. Mua toke lau. Kai te tau hinga matanga panga tēnei. Mutu a heilo he mea ke ono ki te ai toke lau. Ke matua lawa ia i tana tau hinga lawa mua ia. Kai he lau tau hinga na te tau i loto te lau tau tēnei ke kila i toke lau. Ke mahai ai he atia kenga a ia mō ia lava i te heo hea ni e ni huila ka watu ki ei. I te mea ni huila ko tuki nunga lau lau, le mai toki e ni huila. Kawe te luhulu mili non tēnei, oi hokatino ai ni a mā koe. petongi e kauhenga luenga, petongi e inia, petongi e tuwaka he amoa, kahai e kino te waka, petongi e nipili, petongi e inia, pe hoi uhawa i hea, kikila i hea. He luhulu miliona, heo katuhia. Ni e, heo ani e tuhoki a Nihuila. I te lau lau te tuku hakinga, ke iehe atamai toke lau ilunga nā me tau, he tuku hakinga haka heone, mau hoki te tana luhulu miliona, toi ngā pangalawa tēnei, hahulu miliona. Fia hulu tau hanga nei, kua iehe i te hahulu miliona tēnei, hai atu. Ai hea, i hoka hinonga, heo ninga, mā ni huila ki lunga toke lau. Oi lea tuhiki ni huila, Kawe tō hahulu miliona tēnei, oi ati ake ai koe. Hoi koe o tonu, kilaki ni ati ake ngamania, tawai, tongi ni pili, pe ni alawa kai kei e iai, he mea keo noho matalai, he lumana ki mō koe. He tala noa i te unga tūpe te International Trust Fund. Kau tai ngā pānga tēnei, ko tēnā i iai he manatu, ho kāli, kai e kawa kehe te hoi hahulu miliona, tuku e lawa te luhulu miliona te honea toke lau lawa i tona heone. Kau kehe la luhulu miliona ani huila. Tonongu te paku ki te luhulu miliona. He i loto ai hoki he ki kilanga ki te International Trust Fund. Hoi atu, toi ngā panga ki lawa tēnei. Te toi mai ai te luhulu miliona. Hoi e te huile ki nā takitake o tātou kumu e atu. Mā nā takitake o toke lau ienei, koi tū mai, mā te kauhe ngā luenga hoki tēnā, ele mā ienga homa nā ngā luenga, kua i loto hoki. He ahe mea mā toke lau mhai ke hoi ke, pēnā hoi tia e toke lau, ke tutongi nā pili hoaket mā loo ia. E loto ai nā tutongi, o nā puli noko hoi pule, o nā, o te kauhanga luenga lo te ohia toke lau, o nā waka o toke lau te penihini, pako te maintenance o ia, he hoka lei mo nā waka me tawai, te solar power o ia, e mohai e toke lau i te tongi nā mea umayena, e loto i te luhulu miliona, ko tali puku puku ma tali moni lawa he ai. Wana hau loi nā hutuki lātou. Ko te hoka hila tēnā iei ai ma te ata tēnā e tuhia ki tātou. Ki te he rautau hanga tēnei. Hea rātuku vē ai ke o noho matala i toki lau te rautau hanga. Hea tuku vē ai toki lau. Hea te he mai i toki lau oi. Tūla vai e mōia. Le mai hoki na i tuituhinga. Even i nā tau hanga i kuta vāinga te ia. Koi tū mai nei kai te paianga tēnā. Pako te nohoinga tēnā kua umātu. Nā puli noko mna hai pule ilma ia ini pe pakua haka ewa ka toi tile toke lau hoi ngā pahalota. Hoi ngā pahalota raki ni a. Hoi tuk tō tahi, atia kei ni a. Hei lo hulumi ni ona. Mā ni huila. Mā ni huila a. Koi kū tū toko tahi, kawa kehet mātou lo hulumi ni ona. E toka lai mātou e hui aloha ni tako tonga. Toka lai nā cancer people iki nei. I ni huila. Nā tino e hui mau ni vai, mā ni herbs, mā ni a. Nā hale mai e hui tongi mātou ni leo leo lo hulumi ni ona tēnei. Kawa kehet mai toke lau. Awa kū tū toko tahi. Ka e mō toke lau, niāni mea ke ono mohai ke ati ake ai e toke lau. E i lawa mō ia. E homa tā lai tā he lau tā hanga tēnei tō inga pānga. Tali pupu hei mea. Matua hei ei he mea. Tako ni taimi e nei, o he hainga pānga, e ka umai ia he peleti, peko he ulo, mea kai, mā, ni hui laki te lau lau, kai kei hau ia toke lau mahe pekala. Haka mana ia he peka. Kai hei he mamma hoko tahi hoki ka umai. Nothing. Ka ko te anganga ia ia i talanoanga. Na he toe repeat. Na he toe hoia te hoinga o te he lau tau heangu te ka. Ke hoka matala he lau tau heanga anga ki mua. Ta muhai ke hoka matala ma tuhi he ata mo toke lau. E muhai ei toke lau ke tūla vai e mua ia. I nā heo heo ninga kwa tuki ei. I te he lau tau heanga ki mua. Kai ka amata i te ono mahina ki mua. Tauhianga ki mua. Hai tautaki tauhianga ono mahina. Kama kehio ki nga winga na he mohai ei nga tika nga iena. Ka heiti noi hoi ene meki no, tuli ke he ma tūlanga, ma te tohui. Hoka mā lohi nga, nga tūla hono, a toke la wai hui hui a vei, o e ma tau tui tūla hono, koe loa e ma hui hui a tui e tui pai ia. Ka hei a ke heiti no hiki laki ei, ma hei hoka toke lau, hei hoka toke lau vena. Ko hu toke lau ili atu au hei hoka toke lau vena. He wei hoka wau tēnei a malatu mahe langona, a ngai ki tūlanga tēnā, ka e tukupe he, he hili. Hea he mei tō maha hoa ka humatala i te lau tauhanga o toke lau mani hui lai, te hoinga pānga tēnei, te mai ei, ka he tauhinga, he hoinga pānga, i te tauhinga toke lau, e ni hui la, i te lau tauhanga teka. Hea hoki lahi mei maa toke lau, te tauna hoai, he ko ni hui la. Ke ono mahae lawa ia ke, kai lawa ia ia te ia. Haka puko lawa ia e ia. Ola lawa ia ia te ia. I te he lau tauhanga hanoanga ki mua. Pako te ono maa hina ka hoi anga ki mua. Mai o ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke